0: Nižnje městnička, bo se nedosahaja. Što ne?
1: Što ne?
0: A prajući. Svoje smachy tu smi. A dži.